0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Christian Våge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg starter med Ricky King med melodien Anita, og da skal jeg du høre på H-Trekspillklubb. Her et godt råd til deg. Gå inn til nå, og nå må du høre på meg og ikke gå nok en plass. Kosa deg.

Og der forsvant Sven Erik Fjellberg med Dansa til radioen. Og her kan vi glemte den med historien Gerda og Arvid. Storm

Så skal vi til Italia. Der har jeg funnet frem en melodi på en sånn italiensk pop-LP. Jeg vet ikke hvem som synger, for det var masse artister der. Men LP'en kalles for Ciao Italia, og melodien Italiano.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut et svensk danseband fra Växjö, nemlig Leif Bloms. De sluttet av i 1995, og da har de holdt på i nesten 40 år. Men de var mest populære på 70-tallet, og her skal vi få de i melodien «Alltid på vei».

Så skal vi over til en kar fra Virginia i USA. Det er en amerikansk sanger og country-sanger, og han var aktiv da fra 1986 til 2006, altså i 20 år, nemlig Ricky Van Shelton. Og her får man i melodien Wild Man.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingmar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Kjell Finnestad. Let me be there. La meg være der. La meg være der om morgenen. La meg være der om natten. La meg fikse alt som galt og få det rett. Så ligger Tammy Wynette klar her nå med I'm only a woman.

Ola Belsi sammen med Florian det. Lieber Gott, bitte vergiss uns nicht. Kjære Gud, ikke glem oss. Og se i nåde til oss og gi oss et under. Så kommer Bjørns orkester her med Mari og Ola. Den synes jeg dere skal lytte med på teksten, for jeg synes den litt sånn flott.

var Brenda Lee det. I want to be wanted. Jeg vil være ønsket, og jeg trenger en som kan være glad i meg som jeg kan være glad i. Og hvor han henne, han som meint for meg? Så kommer Nat King Cole her, Cherie, I love you.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, Christian Våge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

dans le tas de contraste, tout va de belle. Når jeg lukter frem med Pam Tils, og hun forteller «Don't tell me what to do». Ingen skal fortelle hva jeg husker, ja.

Så hjemme ordet er en dame, og hun heter Tanya Tucker, og ga ut i 1991 albumet What Do I Do With Me? Og der kom hun med låten Bidding America Goodbye.

Vi skal ta ei til fra 90-tallet, nærmere bestemt 96, David Ball og albumet Starlight Lunch. Og inn på den albumen der så det en låt som heter Bad Day for the Blues.

så kommer han som har gitt beskjed at nå er det slutt på live-opptredener og turnéer. Jeg håper han fortsetter å lage plate da. Han heter Alan Jackson, og i 2002 så ga han ut albumet Drive. Og der har jeg plukket en låt som heter When Love Comes Around. Alan Jackson.

2000 så lagde Dwight Yoakam et album som hedder Tomorrow Sounds Today. Og der har jeg funnet frem en melodi som hedder All Right, I'm Wrong. Og der synger han sammen med Buck Owens.

Don Henley, det er trommeslageren i The Eagles, og han har gitt ut 5 soloalbum, men den siste ga han ut i 2015, det var da 15 år siden den forrige. Men den heter Cass County, og der har han med seg forskjellige artister på mestne hver eneste nummer. Jeg har valgt ut en som heter Bramble Rose, og der har han med seg Miranda Lambert og selveste Mick Jagger. Her kommer han.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meldet ut i dag, det var The Moonshot med det hollandske rockebandet som startet opp i 1961, The Locomotation. Så jeg plukte ut et soul-band fra Dublin, Irland, nemlig The Commitments, og melodiene Bring It On Home To Me.

Så skal vi ta turen fra Irland over til Storbritannia. Og der har jeg funnet frem en kar, en rock'n'roll-sanger og låtskriver, nemlig Bo Welton. Og her får vi han i melodien Don't Wake Me Up.

Så skal vi over til USA, og der har jeg funnet frem en artist, den riktige rockabilly fra Memphis, Tennessee. Han startet opp et rock'n'roll trio i lag med broren og en kar som heter Paul Burleson i 1952, og det var nemlig Johnny Burnett. Og her kommer Melin, You Are 16, You Are Beautiful.

Så skal vi over til et brittisk-amerikansk rockband som startet opp I London I 1967. De har solgt over 100 millioner album, og det det Fleetwood Mac. Og her kommer de med den fantastiske melodien Oh Diana.

Det waren Neville Dame, Somewhere, Somebody. Så ligger Amy Winehouse klar her nu med He Can Only Hold Her.

Det var Billie Holiday det med The Man I Love. Så har han Kjell Magne Jørgensen ringt. Han hilser til meg og alle i radioen, og alle kjente. Og så har han to ønsker for det ene nå. Det er da Viggo Sandvik med Fishing i Valdres.

fjellet. Og som den villmarkens hund jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

Valfte med Smokestack Lighting. Så har han Hans fra Bryne ringt. Han hilser masse til Sonja og meg, og alle som hører på, og alle kjente, og det gjør han med en melodi som heter med Love Tales, som heter Ich kann dich nicht vergessen. Her kommer han.

var då Ich kann dich nicht vergessen med Love Tales, som var et ønske fra Hans på Vryne. Og da har jeg funnet fram Sam Cooke med A Change Is Gonna Come. Og når den ferdig, så kommer det noe reklame her, før jeg kommer tilbake igjen. Her kommer Sam Cooke.

Det var Ronald Holmberg det med Eidangerfjorden som var ønsket av en av Grete borte i Porsgrunn sammen med Agnes. Og så Agnes var det ditt ønske da. Det jeg har funnet fram en melodi som spilles av Kiviks og den heter Lille Venn. Men jeg vet ikke om det den du vil ha, men vi får høre den og så får jeg enten stoppe den eller bare den spille ut. Her kommer den i alle fall.

Det var Dixie Reed Original Set Me Free My Love, som var det ene ønsket til han Øyvind Ekke. Og han hadde et ønske til, og det har jeg klart nå. Det Danny Everett med Goodbye, Adios.

Det var Glåmos-valsen det med Rogesogns orkester. Så har han Andreas Horpestad ringt, og han hilser til meg. Jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen. Og han har to ønsker, og jeg tror jeg skal få plass til begge to. Det da først Nana Mouskouri med Chanter La Vie.

Harlem Score der med Chanté La Vie, som var det ene ønsket fra han Andreas Oppestad. Her kommer det andre, BZN med Amore.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss. Med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Christian Våge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.